0: زبیر ایلوز زنه بر
1: زنه
0: بایت زنه بر
1: زنه بر زنه بر زنه بر
2: Sentry's up.